0: Dobrodošlicu na Valove Radio Goražda, ovo je jutarnji program. Ovo će biti naše zajedničko jutro sa vama ove srijede, Deniz i Ilma u studiju. Kolega Samir Cuplov je za miksetom. Ilma, dobro jutro, jesi se naspavala?
1: Dobro jutro, Deni. Pa eto, moglo još ti.
0: Pa moglo još, slažem se, Ilma. Nadam se evo da ćemo razbuditi naše slušaoce. U nastavku, dakle, slijedi malo muzike. Nakon toga smo ponovo skupa sa prvim pregledom servisnih informacija za 30. septembar. Ilma, evo došli smo do kraja još jednog mjeseca. Uživat ćemo danas, čini mi se, u sunčanom danu, ali detaljnije o tome je nešto malo kasnije. Naravno, ovoga jutra do vas prenosimo i nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Idemo uživati uz dobru muziku. Nakon toga do vas Ilma donosi vremensku prognozu i stanje na putevima.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.
4: Sada je sati i 16 minuta, slušali smo Bajagu. Poštovani slušalci, polako ispraćamo i septembar. Danas je posljednji dan 9. mjeseca, mjeseca koji nam je donio prave prve znakove jeseni, kraće dane, evo Boga mi i svježija jutra, ali i povratak svakodnevnim obavezama nakon ljeta. Već sutra ulazimo u oktobar, mjesec u kojem će jesen pokazati svoje pravo lice, kažu meteorolozi. Gdje god danas slušate ovog jutra, ostanite uz program Radio Goražda, zajedno ispraćamo septembar i dočekujemo oktobar uz dobru muziku i servisne informacije koje slijede u nastavku. Ilma, izvole.
5: Tako je, Deni. Slijede servisne informacije. Danas je u Bosni i Hercegovini prijetežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjevero-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 stepeni Celzijusa, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa, a na jugu do 29 stepeni. Što se tiče bioprognoze, uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prije podnevna, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće. Nakon vedrije noći, jutarnji sati će biti svježiji, na što bi trebalo obratiti pažnju, te se prikladno odjenuti i djelomično reducirati aktivnosti. Danju osjetno toplije i ugodnije. Sada ćemo vam također donijeti stanje na putevima. Na pojedinim dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magli. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmježnim propuštanjem vozila.
4: Ilma, tako je, evo što se tiče dakle graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Polako vozite, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju, pogotovo u blizini škola. Školarci dakle i danas idu u svoje školske klupe. Poštovani slušaoci, dakle nastavljamo uz dobru muziku. Nakon toga ponovno smo zajedno sa nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

0: 27 sati i 26 minuta. Lijep pozdrav iz našeg studija, dragi naši slušaoci. Sa vama su Deniz i Ilma u studiju, kolega Samir u režiji. Idemo dalje dok ste vi uživali uz muziku. Evo, mi smo za vas spremili nekoliko informacija sa internet portala. BHRT piše, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je promjene kojima bi se postepeno podigli standardi za uvoz polovnih vozila. Prema prijedlogu od 1. aprila naredne godine putnička vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu morala bi ispunjavati najmanje Euro 6, a teret na Euro 5 standard. Cilj je podmlađivanje voznog parka, čija je prosječna starost u Bosni i Hercegovini oko 17,5 godina. Također BHRT piše, u završnici kampanje pred opće izbore u Bosni i Hercegovini ponovno se bilježe prijave mogućih zloupotreba javnih resursa u izborne svrhe. Među prijavljenim primjerima su korištenje službenih vozila i prostorija javnih institucija, jednokratne pomoći građanima te intenziviranje infrastrukturnih radova. Prema podacima navedenim u izvještaju, vrijednost javnih radova tokom kampanje dostiže gotovo 666 miliona maraka, dok je za vanredne isplate građanima izdvojeno oko 68 miliona maraka. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine navode da je zabilježeno više od 2000 prijava, dok izborni zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje korištenje javnih sredstava i resursa radi direktnog ili indirektnog pridobijanja podrške birača. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se 4. oktobra. RTV BPK piše, u Goraždu sutra počinje 22. privredno-kulturna manifestacija Dani jabuke, koja će trajati do 3. oktobra. Očekuje se učešće između 80 i 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Predsjednik udruženja Dani jabuke Mirsad Hubanić ističe da će pored predstavljanja poljoprivredne i prehrambene industrije biti organizovane stručne edukacije i tradicionalni kviz znanja za učenike srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola. Poseban prostor bit će namijenjen domaćim poljoprivrednim proizvođačima koji će predstaviti i voće, povrće i njihove prerađevine. Svečanom otvaranju manifestacije najavljeno je prisustvo predstavnika vlasti i institucija sa više nivoa.
1: Tako je, Dani, bilo je ovo nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine, a narednih 30 minuta uživat ćete uz jutarnji sevdah. Želimo vam dobro jutro, sa vama u studiju Ilma i Dani, a u režiji kolega Samir.
2: Kad duša zaželi tradiciju,
3: a srce zapjeva,
2: kad svaki ton priča priču,
3: to je muzika Bosne
2: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Osam je sati i četiri minute, poštovani slušaoci. Slušali smo Dina Merlina, jel Sarajevo gdje nekad bilo. Ako ste se tek priključili uz nas, pratite jutarnji program Radio Goražda. Danas je 30. septembar, dolazimo do kraja i ovog mjeseca. Uskoro će uslijediti i oktobar. Inače, danas je dakle srijeda, sredina sedmice. Jutro su u našem gradu onako, bogami, prohladno jutro. Temperatura zraka jutro se iznosila negdje oko 6 stepeni Celzijusa. Što se tiče prognoze za danas, meteorolozi kažu danas očekuje sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rečne tokove lokalno će biti magli. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Dnevna temperatura danas će iznositi između 21 i 27, na jugu malo toplije do 29 stepeni. Lijepo vrijeme zadržat će se i narednih dana. Uživat ćemo u nekom ovom miholjskom ljetu. A pred nama je sada oktobar, mjesec pravih jesenjih boja. Lišće će sve više mijenjati boju, temperatura će postepeno padati, a dan će biti sve kraći. To je i vrijeme kada iz ormara polako vadimo topliju garderobu, kišobrani ponovno postaju dio svakodnevnice, a jutarnja kafa ili čaj nekako više prijaju kada se piju na toplo. Oktobar nam donosi i drugačiji ritam života, više vremena provodimo u kući, ranije se pale svjetla, a sve češće provjeravamo vremensku prognozu prije nego što izađemo. Jesen nas podsjeća.

i da je vrijeme za pripremu domaćinstva za hladnije dane koje slijede. A naravno, posljednji dan mjeseca može biti i mali podsjetnik da pogledamo iza sebe šta smo planirali početkom septembra, šta smo uspjeli završiti, a šta ćemo ipak prenijeti u oktobar. Ne mora svaki novi početak biti nova godina, nekada je sasvim dovoljan novi mjesec da sebi postavimo neki mali cilj. Uživajte, nadam se, u mjesecu oktobru maksimalno. Biće lijep, druga polovina mjeseca oktobra, kažu meteorolozi, možemo očekivati tek kišu. Do tada sunce, evo, uživajte i uz program Radio Goražda. Septembar ispraćamo, oktobar dočekujemo. Ostanite uz program Radio Goražda. Nisam ljubio.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
6: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
7: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
5: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
9: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing, kantor.

0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brez radio.
1: Ah, yeah.

0: Marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati s

0: više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo se.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždec.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Evropska komisija će 7. oktobra predstaviti novu strategiju proširenja koja bi trebala predložiti jednostavnije odlučivanje unutar Evropske unije i smanjenje mogućnosti veta u pojedinim oblastima, dok Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju u procesu evropskih integracija. Bosna i Hercegovina i dalje kasni s reformama. Zbog neispunjenja obaveza Bosna i Hercegovina nije povukla 108 miliona eura iz plana rasta. Među ključnim otvorenim pitanjima ostaju zakoni o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV-u, kao i druga pitanja reforme pravosuđa. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog provođenje reformskih mjera, stanje u predmetima visoke korupcije i organizovanog kriminala, te dinamika suđenja u složenim predmetima. Drugog dana sjednice planirana su imenovanja na pravosudne funkcije. U završnici kampanje pred opće izbore u Bosni i Hercegovini bilježe se brojne prijave mogućih zloupotreba javnih resursa u izborne svrhe. Među prijavljenim primjerima su korištenje službenih vozila i prostorija javnih institucija, podjela jednokratnih pomoći te intenziviranje infrastrukturnih radova. Vrijednost javnih radova tokom kampanje procjenjuje se na gotovo 666 miliona maraka, dok je za vanredne isplate građanima izdvojeno oko 68 miliona maraka. Transparency International Bosne i Hercegovine navodi da je zabilježeno više od 2000 prijava mogućih nepravilnosti. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je strožije uslove za uvoz polovnih vozila. Prema prijedlogu, od 1. aprila naredne godine putnička vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu morala bi ispunjavati najmanje Euro 6, a teretna Euro 5 standard. Cilj je podmlađivanje voznog parka, čija je prosječna starost u Bosni i Hercegovini oko 17,5 godina. Međutim, nova pravila mogla bi dovesti i do poskupljenja polovnih

automobila između 10 i 20%. Na području Jablanice 4. oktobra bit će dan žalosti povodom druge godišnjice katastrofalnih poplava i klizišta iz 2024. godine, u kojima je na području Jablanice stradalo 19 osoba. Zastave će biti spuštene na pola koplja, dok će kulturni, zabavni, sportski i medijski sadržaj biti prilagođeni obilježavanju dana žalosti. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra porasle su za oko 10%. Prosječna cijena dizela trenutno iznosi 3 marke i 79 feninga po litru, dok benzin Super 95 košta oko 3 marke i 35 feninga. Ukoliko se nastavi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, u narednom periodu moguće blagi pad cijena goriva i na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljednji američki vojnici trebali bi danas napustiti Irak u skladu s ranijim dogovorom Bagdada i Vašingtona o završetku vojne misije. Američke snage vratile su se u Irak 2014. godine radi borbe protiv takozvane Islamske države, a njihovo prisustvo posljednjih godina postepeno je smanjivano. Povlačenje su pozdravile iračke grupe povezane s Iranom, dok su vlasti iračke kurdske regije izrazile zabrinutost zbog sigurnosne situacije nakon odlaska američkih snaga. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, evo nakon vesti ponovo zajedno, 10 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Tu je kolega Deni. Deni, dobar dan.
3: Dobar dan, Adice, tebi. Dobar dan svim našim slušalcima. Da, tako je, Adice, ponovo smo zajedno. Idemo dalje se družiti.
2: Naravno.
3: Došli smo do kraja ovog mjeseca, sutra već 1. oktobar.
2: Sutra već 1. oktobar, uglavnom novi dan pred nama, novi obaveze, onako prohladno jutro u gradu na Drini, trenutno je malo toplije, negdje oko 15 stepeni, što kažu meteorolozi.
3: Kao da je malo sunce, evo trenutno
2: šta možemo očekivati tokom dana, mislim da će biti sunce.
3: Tako je, Adise, naime kažu danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjerene jačine, istočnog i severoistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka danas između 21 i 27, na jugu malo toplije, do 29 stepeni.
2: Slično vrijeme i narednih dana, uglavnom sunčano, ako putujete bez obzira na povoljne vremenske uslove, budite oprezni kako je zapravo stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
4: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1

0: Švakakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ade, se idemo dalje, evo, prvi sadržaj će uslijediti za nekih desetak minuta.
2: Tako je, Deni, govorit ćemo o aktivnostima mješovite srednje škole Ener Pozderović i projektu Farmer, koji okuplja partnere iz Italije, BiH, Srbije i Crne Gore, o značaju ovog projekta, aktivnostima škole, saradnje sa partnerima iz regiona i Italije, ali o tome šta Farmer donosi učenicima ove škole, razgovaramo sa direktorom Anjelom Horom. Nešto kasnije, u 11:15, jedno telefonsko javljanje, govorimo o tradicionalnoj privredno-kulturnoj manifestaciji Dani jabuke, koja počinje sutra u Goraždu. Javit će nam se gospodin Mirsad Hubanić, predsjednik organizacionog odbora privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke.
1: Nakon toga selimo se do Uste Kolene. Naime, u danas će biti otvoren tradicionalni sajam poljoprivrednih proizvoda Uste Kolena 2026. Na platovu ispred Doma kulture domaći proizvođači imaju priliku predstaviti bogat asortiman proizvoda i prerađevina od voća i povrća, kao i meda i drugih pčelinjih proizvoda. Cilj sajma je promocija i popularizacija poljoprivredne proizvodnje, ali i afirmacija domaćih poljoprivrednika i njihovog rada. O značaju ovogodišnjeg sajma, broju učesnika, ponudi, ali i položaju poljoprivrednih proizvođača na području općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine u 12:15 razgovarat ćemo sa načelnikom općine Mujom Sopradžijom.
2: Naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, Deni, ti si pripremio novo izdanje emisije Srijedom svemu na FM-u, nekoliko korisni savjeta koji sigurno dobro dođu u određenim situacijama. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Deni,
1: tako je, Adis, evo, sa vama smo tokom cijelog dana, dobra muzika, lijepo raspoloženje. Deniz i Adis u studiju, kolega Samir u režiji, 10:20, ovo je otvoreni program Radio Goražda.
2: Uživajte.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobro nam došli, a u nastavku, kako smo i najavili, govorimo o aktivnostima mješovite srednje škole Ender Pazderović i projektu Farmer, koji okuplja partnere iz Italije, BiH, Srbije i Crne Gore. Cilj projekta je modernizacija stručnog obrazovanja u oblasti poljoprivredne i prehrambene industrije, kao i unapređenje znanja i vještina učenika koje će im biti potrebne za savremeno tržište rada. O značaju ovog projekta razgovaramo sa direktorom ove škole, s nama u studiju, gospodin Anjal Horo. Direktore, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Prije nego što počnemo govoriti, dakle, o projektu Farmer, recite nam kako protiče nastavni proces u vašoj školi.
2: Prvih mjesec dana, kao i svake nastavne i školske godine, protiče sa jako puno aktivnosti. Tu nam je, mogu slobodno reći, najveći intenzitet aktivnosti u toku cijele školske godine. Ne znam, od potpisivanja ugovora sa novim uposlenicima, usklađivanja rasporeda, satnica, sekcija i ostalih stvari. Uglavnom, evo, privodimo sve kraju, tako da možemo reći da je ovo jedna uspješna godina. Uspješno je počela.
1: Da. U nastavku ćemo, dakle, govoriti o projektu Farmer, koji okuplja partnere iz Italije, BiH, Srbije i Crne Gore. Šta je zapravo projekat Farmer, šta je njegov osnovni cilj?
2: Ovako, prije svega ja bih da kažem da smo mi na inicijativu Pedagoškog zavoda, odnosno na jedan prijedlog, odnosno preusmjerenje poziva za jedno takvo učešće u toj vrsti projekata, prije godinu i nešto dana dobili smjernice. Međutim, bilo je jako puno problema oko same registracije i prijave škole, jer se ide na varijantu elektronskog dobijanja koda i upadanja u cijeli taj sistem Erasmus Plus, odnosno evropskih fondova, što smo nakon nekog izvjesnog vremena i uspjeli uraditi. Nakon što smo, ajde da kažemo, pod navodnicima upali u taj doboš, otvorila nam se velika lepeza mogućnosti za ostvarivanje raznih projekata iz raznih oblasti, koje su jako bitne za obrazovanje, i prvi jedan od tih projekata je projekt Farmer za poljoprivredne škole za usavršavanje nastavnog plana i programa, primjenu novih tehnologija i sličnih stvari, nešto novo, a naša težnja je konstantno, evo ja od kad sam na ovoj poziciji 2 godine i nešto, da konkretizujemo stvari u obrazovanju, znači da to ne bude puko teorijsko obrazovanje, nego tamo gdje imamo mogućnost za praktičnu nastavu, da to bude prava praktična nastava, odnosno primjena iste, a ne samo teoretisanje slične stvari. Mislim da je ovo idealna prilika da u tom smjeru ona nastavimo sa tim aktivnostima.
1: Koliko je značajno da jedna srednja škola iz BiH bude, dakle, partner u jednom ovakvom evropskom projektu?
2: To je jako veliko priznanje za našu školu, jer Erasmus Plus je najznačajniji program Evropske unije u oblasti obrazovanja. Činjenica da smo uključeni u jedan takav projekat potvrđuje da naš rad prepoznaju i međunarodni partneri i otvaraju nam se međunarodne mogućnosti. Posebno smo ponosni što smo među rijetkim srednjim školama iz Bosne i Hercegovine koje imaju uopšte priliku učestvovati u takvoj vrsti projekata. Samim tim, to našim nastavnicima i učenicima omogućava pristup novim znanjima, savremenim metodama rada i međunarodnim iskustvima. Učenici dugoročno će imati koristi za kvalitetniju nastavu, nastavne sadržaje, bolje usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Mogu slobodno reći da za nas ovo nije samo projekat, nego prilika da unaprijedimo rad škole i budemo dio evropskih obrazovnih sistema.
1: Direktore, zašto je baš sektor poljoprivrede danas toliko važan u Evropi i zašto se ulaže u ovakve projekte?
2: Pa, ako krenete s aspekta formalne logike, hrana kao takva i sve što je potrebno za osnovno funkcionisanje ljudi i društva, dobrim dijelom se naslanja na samu poljoprivredu. Poljoprivreda danas prolazi kroz jednu od najvećih transformacija u svojoj historiji. Više se ne govori samo o proizvodnji hrane, već o pametnoj, održivoj i tehnološki naprednoj poljoprivredi, koja mora odgovoriti na brojne izazove od klimatskih promjena i slično, čemu svjedočimo u zadnje vrijeme svakodnevno ovdje kod nas na ovim prostorima vidite da zbog ovih suša više ništa nije kao što je bilo. Evropa se danas suočava ozbiljno sa tim klimatskim promjenama, rastućom potrebom za sigurnom i kvalitetnom proizvodnjom hrane, očuvanjem prirodnih resursa i sve većim nedostatkom kvalifikovane radne snage u poljoprivrednom sektoru. Istovremeno, nove tehnologije poput dronova, GPS navigacije, senzora, sistema za preciznu poljoprivredu, analize podataka i automatizacije potpuno mijenjaju način na koji se danas upravlja farmama i poljoprivrednom proizvodnjom. Upravo zato Evropska unija kroz programe poput Erasmus Plus ulaže u projekte kao što je Farmer. Cilj nije samo unaprijediti škole, nego pomoći nastavnicima da razviju savremene nastavne programe koje će učenicima omogućiti da steknu znanja i vještine koje će biti tražene na tržištu rada u narednim godinama, desetljećima i tako dalje. Na taj način obrazovanje postaje direktno povezano sa razvojem privrede i doprinosi stvaranju konkurentnijeg, otpornijeg i održivijeg poljoprivredno-prehrambenog sektora.
1: Često se govori i o digitalnim i zelenim vještinama. Šta to konkretno znači za jednu školu?
2: Pa ovako, pojmovi digitalne i zelene vještine često zvuče vrlo apstraktno, ali u praksi one znači da obrazovanje mora pratiti način na koji se danas razvijaju privreda i tehnologija. U poljoprivredi se danas sve više koriste, kao što sam malo prije rekao, dronovi, GPS sistemi, senzori, digitalne mape, softveri za upravljanje proizvodnjom i različiti sistemi za prikupljanje i analizu podataka. Učenici koji završavaju stručne škole trebaju znati koristiti takve tehnologije jer će ih sutra koristiti i na svom radnom mjestu. Nažalost, neki stari nastavni planovi i programi uopšte ne prepoznaju takve stvari jer prije, ne znam, unazad 10-20 godina to nije ni postojalo. S druge strane, zelene vještine podrazumijevaju razumijevanje održive proizvodnje, racionalno korištenje zemljišta i ostalih resursa, prilagođavanje

0: Tokom 5 dana imali smo priliku slušati predavanja vrhunskih stručnjaka iz Španije, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i aktivno učestvovati u radionicama, grupnim diskusijama, zajedničkom osmišljavanju prijedloga za unapređenje nastavnih planova programa itd. Posebno nam se svidjelo što se nije govorilo samo o teoriji, nego i o konkretnim primjerima i rješenjima koja možemo primijeniti i u našoj školi. Razgovarali smo o tome kako bolje povezati škole sa poslodavcima, što je jedan od ciljeva projekta, kako pratiti potrebe tržišta rada, na koji način u sam nastavni proces uključiti i digitalne i zelene vještine, ali i kako razvijati kurikulume koji će biti relevantni i nekoliko godina unaprijed, a ne samo za današnje potrebe.
1: Na treningu su dakle učestvovale škole iz BiH, je li tako, Crne Gore, zajedno sa partnerima iz Italije i Srbije. Koliko zapravo znači ta razmjena iskustava sa školama koje imaju slične izazove?
0: Kao i u svakoj branši, tako i u obrazovanju, sama razmjena iskustava i kad vidite kako neko drugi nešto radi iz iste oblasti, u veliko doprinosi samoj kvaliteti odvijanja bilo kog procesa, pa i samog nastavnog. Mislim da je upravo ta razmjena iskustava jedna od najvećih vrijednosti Erasmus Plus projekata. Iako dolazimo iz različitih država i različitih obrazovnih sistema, vrlo smo brzo shvatili da se suočavamo sa gotovo istim izazovima i istim problemima. Svi nastojimo unaprijediti kvalitet nastave, učiniti obrazovne programe savremenijim, razvijati praktičnu nastavu i ostvariti bolju saradnju sa poslodavcima itd. Istovremeno ovakvi susreti omogućavaju stvaranje profesionalnih kontakata i partnerstava koja će trajati nakon završetka projekta i otvara nove mogućnosti za slične stvari.
1: Naravno, šta biste vi izdvojili kao 3 najvažnije stvari koje ste, da tako kažemo, naučili u Trebinju?
0: Mislim da smo svi iz Trebinja otišli sa mnogo novih znanja, ali kad bih morao izdvojiti 3 najvažnije stvari, onda bih rekao sljedeći. Prije svega, shvatili smo koliko je važno kontinuirano pratiti potrebe tržišta rada. Obrazovanje se danas mora razvijati zajedno sa privredom i promjenama koje se dešavaju u društvu. Druga važna poruka jeste da škole ne mogu same razvijati kvalitetne kurikulume. Potrebno je mnogo intenzivnijih saradnji sa poslodavcima, bivšim učenicima, stručnjacima i svim drugim akterima koji mogu pomoći da nastava bude što bliža stvarnim potrebama tržišta rada. I treća stvar koju smo naučili jeste da razvoj kurikuluma, odnosno bilo kog nastavnog plana i programa, nije jednokratan posao, nego kontinuiran proces kod kojeg je potrebno da se nadograđuju i updateuju neke stvari. Znači, potrebno je stalno analizirati šta funkcioniše, šta treba mijenjati i prilagođavati trenutnim potrebama vremena i tehnologija koje nam dolazi.
1: Da li je bilo nečeg što vas je posebno evo inspirisalo?
0: Što se tiče mojih ličnih utisaka, fascinantno mi je bilo, ja malo, iako sam matematičar po struci, volim poljoprivredu kao takvu i prirodu.
1: Ko voli matematiku?
0: Druga grana mog obrazovanja su informacione tehnologije i informatika.
1: Dobro.
0: E sad, znači, to meni nekako je fascinantno, taj spoj prirode sa tehnologijom. Kroz ove i slične projekte je nevjerovatno na koliko različitih stvari se može napraviti taj spoj. Znači, danas više poljoprivreda nije nekad što je bila, plug, motika, ne znam, sistemi za zalijevanje, danas se koriste mehanizacija, ali u smislu informacijne tehnologije, računari, baze podataka za analize, dronovi, savremeni sistemi sa raznim vrstama senzora, ne znam, od senzora temperature do senzora vlage i tako dalje, praćenje meteoroloških prilika i sl.
1: Korisno je sigurno što je veliki dio treninga praktičan, je li tako?
0: Naravno.
1: Kroz radionice, ali taj zajednički rad.
0: Naravno, i taj dio najviše očekujemo sad ovim odlaskom u Italiju, jer ćemo biti u konkretnim na konkretnim farmama i postrojenjima gdje se te tehnologije primjenjuju duži niz godina nazad.
1: Direktore, koliko je važno što ovaj projekat ne okuplja samo škole, nego i istraživačke organizacije, univerzitete, druge kompanije?
0: Ok, upravo to je jedna od najvećih prednosti projekta Farmer. Danas kvalitetno obrazovanje ne može biti odgovorno samo školi. Ako želimo da naši učenici steknu znanja i vještine koje će im zaista biti potrebne nakon završetka školovanja, onda u razvoj obrazovanja moraju biti uključeni svi oni koji najbolje poznaju potrebe tržišta rada. Posebno bih istakao ulogu partnera poput fondacije

0: je Brodolini iz Italije, Kredija iz Bosne i Hercegovine, Re-People iz Srbije i ostalih projektnih partnera koji svojim istraživanjima, iskustvom i poznavanjem evropskih praksi pomažu školama da bolje razumiju kako se mijenja tržište rada i koje će kompetencije biti potrebne u budućnosti. Ono što je po meni najvažnija stvar je, ne znam koliko ste upoznati, da škole nisu autonomne u smislu financija i ostalih stvari. Mi imamo trezorsko poslovanje, ograničene budžete i slične stvari. Kroz ove projekte i kroz ove stvari nalazimo, odnosno dobijamo nove mogućnosti da izađemo izvan tih okvira i ostvarimo nešto što ne bi bilo moguće u svakodnevnici.
1: Uglavnom, ubrzo putujete u Italiju. Šta vas tamo očekuje, kakav je zapravo plan?
0: Pa ovako, studijska posjeta će se obaviti gradu Torinu. Planirana su predavanja i onaj veliki broj aktivnosti za same učesnike. Planirano je da obiđemo nekoliko institucija koje predstavljaju primjere dobre prakse u stručnom obrazovanju i poljoprivredi. Posjetit ćemo obrazovne centre, srednje stručne škole, institute, akademije koje uspješno povezuju obrazovanje, istraživanje i privredu. Posebno ćemo imati priliku vidjeti kako funkcionišu centri u kojima učenici stiču praktična znanja koristujući savremenu opremu i tehnologije, ali i kako škole sarađuju sa kompanijama i univerzitetima.
1: Kakva su vaša očekivanja?
0: Najviše se radujem tome što ćemo imati priliku vidjeti kako funkcioniše jedan razvijeni sistem stručnog obrazovanja u praksi. Mi nemamo baš svakodnevnu priliku prisustvovati tome, osim ovih teoretskih prezentacija i sličnih stvari. Jedino o tome smo do sad čitali i slušali na predavanjima, a sasvim drugo je razgovarati sa nastavnicima, direktorima škola i predstavnicima kompanija koje takve modele svakodnevno provodi.
1: Sve to će koristiti naravno vašim učenicima. Što slijedi nakon Torina? Koje su naredne aktivnosti projekta?
0: Iako su nastavnici direktni učesnici projekta, najveći korisnici svih ovih aktivnosti zapravo će biti učenici naše škole. Sve što naučimo kroz treninge, studijske posjete i saradnju sa partnerima, nastojat ćemo prenijeti u nastavni proces. To znači savremenije nastavne sadržaje, više praktične nastave, bolje povezivanje sa kompanijama i uvođenje tema koje su danas veoma važne, poput digitalnih tehnologija, održive poljoprivrede i novih metoda proizvodnje.
1: I direktor, evo na kraju pitanje. Koja bi to bila vaša poruka učenicima koji razmišljaju da upišu poljoprivrednu ili neku drugu stručnu školu? Evo, šta kažete? Vi imate poljoprivrednu školu.
0: Spletom okolnosti, sad hoću da kažem, ove godine smo imali sreću da smo upisali dva razda poljoprivredne škole. To je neka igra
1: slučajnosti. Odavno nije bilo tako.
0: Nije bilo tako, ali eto, spletom nekih okolnosti potrefilo se da bude i dobijaju, evo, i kroz ovu i kroz razne druge prilike, ona je veća mogućnost. Moja poruka mladima jeste da razmišljaju o budućnosti i da biraju zanimanja koja će im otvoriti što više mogućnosti. Danas stručna zanimanja imaju mnogo veću vrijednost nego što se često misli, posebno u oblastima poput poljoprivrede, gdje se ubrzano razvijaju nove tehnologije i gdje postoji velika potreba za obrazovnim i stručnim kadrom. Generalno, svakodnevno svjedočimo da te vrste škola, odnosno te vrste zanata i stečenih iskustava puno bolje prolaze na tržištu rada kao samostalni obrtnici ili uspješni ljudi, nego neka druga zanimanja gdje morate prolaziti kroz razne vrste konkursnih procedura, otvaranje prilika za određene oblasti, dok iz ovog sektora koji je bliži realnom sektoru vi samostalno nakon završetka te škole možete, ne znam, kroz par godina napraviti svoj privatni biznis ili razvijati nešto na tom polju i postati uspješni.
1: Konkretno, kada govorimo o poljoprivrednoj školi, koliko je zapravo zastupljena praktična nastava? Evo, može li se biti zadovoljno?
0: Pa, mi smo jako zadovoljni samom praktičnom nastavom. Jako veliki fond časova se izdvaja za istu. Međutim, mi smo, slobodno mogu reći, podkapacitirani mogućnostima za izvođenje iste, u smislu da nemamo...
1: Kadar imate.
0: Kadar imamo, ali nemamo mnogo resursa koji su nam raspolagani. Mi smo i prije ovoga projekta i sličnih projekata išli na varijantu da otvorimo nešto poput školske zadruge, gdje smo se obratili opštini i kantonu da nam daju i ustupe neku parcelu, malo veću za korištenje, gdje bi mi ostvarili i recimo možda neku ličnu proizvodnju, gdje bi spojili možda i ekonomsku školu, pa da se ostvari neki prihodi, a da djeca stiču praktična znanja. Ranije smo imali jako loše iskustva u smislu, evo ja onaj sam to posmatrao dok nisam bio direktor škole, da uđem u neke priče, dobijemo jako vrijednu opremu, tipa ne znam, neke nove motokultivator, eto nisam ni znao da postoji Hondin motokultivator, i onda nam to stoji kao eksponat u školi, kao pokazni element, umjesto da taj motokultivator radi na nekoj njivi, da se objasni djeci šta i kako sa istim. Atomizer i slične stvari, onaj kroz tu priču. Ono što sigurno možete vidjeti je kad naiđete pored naše škole, jako lijepo dvorište školsko, tu svakodnevno naši učenici obavljaju praksu u saradnji sa ekološkom sekcijom. Jedno vrijeme smo u Rabite imali mini rasadnik, uskačemo po potrebi, evo kao što je škola Fahroba Ščelija, kad treba orezati voćnjak, dati neke stručne savjete, obaviti praksu i tako dalje, sarađujemo sa privrednim centrima i tamo gdje imamo mogućnost. Ali nažalost, mi smo generalno mala sredina i nemamo neke velike mogućnosti, ali eto, trudimo se da napravimo neki iskorak.
1: Direktore, hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro, pa se vidimo i čujemo nekom drugom prilici.
0: Hvala vama na ukazanoj prilici i hvala vam što ste ispratili naš rad. Puno nam znači, čak je jedan dio, sastavni dio projekta, ova promocija u lokalnoj zajednici, da putem radija, da li putem televizije, lokalne i sličnih stvari, i hvala vam za svu dosadašnju saradnju.
1: Hvala poštovani slušalci, naš gost bio gospodin Anel Horo, direktor Mješovite srednje škole Enver Pozderović. Hvala na pažnji i do slušanja.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Evropska komisija će 7. oktobra predstaviti novu strategiju proširenja koja bi trebala predložiti jednostavnije odlučivanje unutar Evropske unije i smanjenje mogućnosti veta u pojedinim oblastima. Dok Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju u procesu evropskih integracija, Bosna i Hercegovina i dalje kasni s reformama. Zbog neispunjenja obaveza Bosna i Hercegovina nije povukla 108 miliona eura iz plana rasta. Među ključnim otvorenim pitanjima ostaju zakoni o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV-u, kao i druga pitanja reforme pravosuđa. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su između ostalog provođenje reformskih mjera, stanje u predmetima visoke korupcije i organizovanog kriminala, te dinamika suđenja u složenim predmetima. Drugog dana sjednice planirana su imenovanja na pravosudne funkcije. U završnici kampanje pred opće izbore u Bosni i Hercegovini bilježe se brojne prijave mogućih zloupotreba javnih resursa u izborne svrhe. Među prijavljenim primjerima su korištenje službenih vozila i prostorija javnih institucija, podjela jednokratnih pomoći te intenziviranje infrastrukturnih radova. Vrijednost javnih radova tokom kampanje procjenjuje se na gotovo 666 miliona maraka, dok je za vanredne isplate građanima izdvojeno oko 68 miliona maraka. Transparency International Bosne i Hercegovine navodi da je zabilježeno više od 2000 prijava mogućih nepravilnosti. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je strožije uslove za uvoz polovnih vozila. Prema prijedlogu, od 1. aprila naredne godine putnička vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu morala bi ispunjavati najmanje Euro 6, a teretna Euro 5 standard. Cilj je podmlađivanje voznog parka, čija je prosječna starost u Bosni i Hercegovini oko 17,5 godina. Međutim, nova pravila mogla bi dovesti i do poskupljenja polovnih automobila između 10 i 20%.

1%. Na području Jablanice 4. oktobra bit će dan žalosti povodom druge godišnjice katastrofalnih poplava i klizišta iz 2024. godine, u kojima je na području Jablanice stradalo 19 osoba. Zastave će biti spuštene na pola koplja, dok će kulturni, zabavni, sportski i medijski sadržaj biti prilagođeni obilježavanju dana žalosti. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra porasle su za oko 10%. Prosječna cijena dizela trenutno iznosi 3 marke i 79 feninga po litru, dok benzin Super 95 košta oko 3 marke i 35 feninga. Ukoliko se nastavi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, u narednom periodu moguće je blagi pad cijena goriva i na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljednji američki vojnici trebali bi danas napustiti Irak u skladu s ranijim dogovorom Bagdada i Vašingtona o završetku vojne misije. Američke snage vratile su se u Irak 2014. godine radi borbe protiv takozvane Islamske države, a njihovo prisustvo posljednjih godina postepeno je smanjivano. Povlačenje su pozdravile iračke grupe povezane s Iranom, dok su vlasti iračke kurdske regije izrazile zabrinutost zbog sigurnosne situacije nakon odlaska američkih snaga. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušaoci, a u nastavku govorimo o tradicionalnoj privredno-kulturnoj manifestaciji Dani jabuke, koja će u Goraždu biti održana od 1. do 3. oktobra. O tome je da li je se spremno za ovogodišnje izdanje Dana jabuke, kakav program očekuje posjetioca. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mirsad Huvanić, predsjednik organizacionog odbora privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. Gospodine Hubanić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i dobar dan našim slušalcima Goroždanskog radija.
1: Pitamo vas odmah, da li je se spremno za sutra i možemo li reći da ovogodišnji Dani jabuke počinju prema planiranom programu?
2: Pa evo, možemo vas izvijestiti da definitivno ušli u završnu fazu pripreme nekih detalja, međutim generalno možemo reći da je već sve ono smo planirali do sad i završeno. Možemo reći da imamo ove godine izlagača više nego jedne godine, čak smo bili u prilici da uskratimo nekima zbog kasne prijave izložbeni prostor. Imamo veliki broj zvanica koje su najavili da će biti sutra na otvaranju sajma. Evo imamo lijepo vrijeme, hvala Bogu. Tako da,
1: koji je to broj izlagača? Ko sve dolazi iz Goražda, iz koje zemalja i gradova?
2: Pa evo, ove godine imamo izlagače, prije svega naši individualni poljoprivredni proizvođače koji imaju onaj prostor u maloj sali. Imamo veliki broj izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, imamo veliko izlagača 6 ili 7 čak iz Srbije, Crne Gore. Tako da možemo biti zadovoljni i možemo reći ipak da nosimo epitet Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Dani jabuke.
1: Kakav je plan za sutra?
2: Evo, prije svega da izvijestim da će otvaranje se desiti kao i svake godine u 11 sati.

0: da će se u tom dijelu izvršiti promocija, obilazak svih izlagača. Poslije toga ide priprema okruglog stola na temu vode kao strateške materije jedinice u poljoprivrednoj prehrambenoj industriji. Uopšte tema je podignuta na viši nivo zbog klimatskih promjena koje nam daju informaciju da moramo vodi više od računa. Poslije toga sutradan imamo kriz znanja poljoprivrednih tehničkih škola iz zemalja, uglavnom Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija ove godine. Isti dan se vrši još jedno takmičenje gastronoma ili škola koje su odnosili spravnija specialiteta na bazi jabuke, tako da su ova dva dana, prvi i drugi dan, bilja poklopljeni velikim brojem aktivnosti koje ćemo vidjeti i propratiti i tako dalje, da imamo jedan sadržaj koji je specifičan za grad Goražde u odnosu na druge sajmove gdje imamo ono, kako se kaže, golo laganje i firme koje dolaze na sajam.
1: Sajam će ove godine trajati 3 dana.
0: Tako je, četvrtak, petak i subota.
1: Poseban, dakle, prostor predviđen je za poljoprivredne proizvođače.
0: Tako je. Mi imamo stimulans na kraju krajeva i sarađujemo sa našim individualnim poljoprivrednim proizvođačima u njihovim izlaganju, njihovih djeli vještina u stavljanju kiselog slatkog programa, svježeg voća i povrća u smislu pakovanja, sadržaja, reklamiranja i možemo biti ponosni da smo za 22 godine mi kao udruženje dosta učestvovali u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima da oni ipak ponude svoje proizvode u najkvalitetnijem mogućem vidu i oni su stvarno i razvili tržište, ne samo u Goraždu. Mnogi od njih ima dosta kontakta sa sarajevskim firmama, sa sarajevskim kupcima, čak i konzularnim predstavništvima, ambasadama gdje isporučuju svoje proizvode i evo dani jabuke su prilika da se svake godine popravljaju tih kvaliteti, pakovanja, označavanja, marketing i da smo sigurno tu podobro odmakli i da možemo biti zadovoljni sa ovim sektorom kad je u pitanju sajam i sam izložbeni prostor.
1: Građane naravno interesuje kakve će i cijene biti, sajamske sigurno.
0: Pa sajamske cijene će biti, sad sigurno će moći na jednom mjestu naći dosta kvalitetnih proizvoda po cijenama koje nisu prenapuhane u odnosu i na prošlu godinu, tako da evo. Mi smo čak u kontaktima sa velikim brojem izlagača i govorili na tu temu i govori se kako neće biti onda su na prošlu godinu nikakvih poskupljenja.
1: Gospodine Hubanić, mnogo je sigurno posla oko organizacije. Da li ove godine bilo podrške, razumijevanja? Može li se biti zadovoljno?
0: Evo, mi smo rano počeli sa ovom pripremom u aprilu praktično ove godine i ja ću iskoristiti priliku i da se zahvalim prije svega Ministarstvo nezagovorne ekonomske odnose, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vladi Bosansko-Poljskog kantona, gradu Goraždu, velikim brojem sponzora koji će sutra biti pročitani čak i pohvaljeni od strane voditelja Dana jabuke, tako da podrške je bilo, mi smo bili malo aktivniji da radimo i na aplikaciji po raznim projektima prema višim nivoima vlasti koji nas podržavaju i evo, možemo reći da smo zadovoljni da ćemo, ako Bog da, sve svoje obaveze koje budu stvorene u toku sajma na vrijeme izvršiti kao dobri partneri sa svim pružaocima usluga, kao i dosta ostati dobrim odnosima.
1: Još jedno pitanje, koliko Dani jabuke po vama danas doprinose promociji Goražda, odnosno naše kantona, posebno kada govorimo o poljoprivredi, domaćim proizvodima, ali i privredi?
0: Pa prije svega u gradu Goraždu sutra, prekšće u subotu će biti stalnih što izlagača što gostiju otprilike oko između 200-250 osoba ili zvanica koji će prije svega popuniti sve ove smještajne kapacitete u gradu Goraždu i to je veliki uspjeh ali za ugostiteljstvo i turizam koji mi imamo i to je vidljivo i to svi ovi gostitelji znaju da je to tako. Prije svega naš grad i naš kanton pa i država dobivaju samim tim što imamo mi velik broj zvanica iz Crne Gore, Srbije,

0: Hrvatske, velik broj profesora, velik broj jeli, društveno-politički radnika i grad Goražde je zbilja na spisku sajmova međunarodnih. Dalje mi smo u kalendaru sajmova Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i vidljivi smo i vidljiv je grad i postajemo dobar domaćin i ovo je, možemo reći, više od sajma. Ne možemo mi govoriti samo o sajmu, govorimo o prepoznatljivosti naše grada, naše kantone i na kraju države, jer evo, svake godine naši gosti ovdje dolaze, jer kažu da su prepoznali veliki broj ljudi, dobri da su prepoznali sada tim brojem privrednika uopšte, da su ovdje u zadnjih 22 godine praktično napravilo mnogo poslovnih spona, mnogo ugovora se potpisalo. Tako da, evo, na nama svima je da ovaj sajam držimo kao naš sajam, ne samo udruženje, nego da svi se potrudimo da budemo dobri domaćini, da pružimo našim gostima udoban, prijatan prijem u našem gradu i evo da svake godine imamo više zvanica i visoke zvanica koje nam dolaze i postajemo prepoznatljivi.
1: Tako je. Naravno, Goražde su svi dobrodošle. Vama hvala na ovom javljanju, bit ćemo u kontaktu, čujemo se, evo, vjerujemo da će kao i do sada sve proteći kako treba.
0: Zahvaljujemo i vama što nas pratite svake godine i živi ste akteri iz svega ovoga što se dešava i još jednom mnogo zahvaljujem vama i Goraždskoj televiziji.
2: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
3: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
2: Radio Goražde.

0: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Janko Strižić, Bundevasti haos. Sve počinje na farmi u oči noći vještica. Nespretni farmer slučajno uništi cijeli trud stada i njihovu voljenu parcelu s bundavama. Kako bi spasio stvar, Janko preuzima ulogu luđijeg znanstvenika, pokreće eksperiment koji naravno odlazi u potpuno pogrešnom smjeru. Animirani film Janko Strižić, Bundevasti haos prikazat će se 3.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 12 sati. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju

0: informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
2: Vidimo se!
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt, i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Odluka o daljem razmatranju prijedloga rezolucije o slučaju Sarajevo Safari u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope odgođena je za decembar nakon rasprave u Odboru za pravna pitanja i ljudska prava. Prijedlog se odnosi na navode da su tokom opsade Sarajeva strani državljani plaćali kako bi iz položaja oko grada pucali na civile. Inicijativa nosi naziv Sarajevo Safari, potreba za borbom protiv nekažnjivosti za transnacionalne ratne zločine, a potpisali su je parlamentarci iz više evropskih zemalja. O daljnim koracima i imenovanju izvjestioca odbor bi se trebao izjasniti na sjednici u decembru. Požarište na Čvrsnici i dalje je aktivno, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasci su jučer nekoliko sati gasili zaostale panjeve iznad ski staze koji se odronjavanjem šire prema nepožarnim površinama. Tokom dana zabilježeno je i više požara na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorili trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Vatrogasne ekipe i dalje prate stanje na Čvrsnici. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini predala je graničnoj policiji obnovljeno patrolno vozilo koje će biti korišteno u Neomu za nadzor i zaštitu državne granice na moru. Pomoć je finansirao Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, a cilj je jačanje kapaciteta granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala, terorizma i drugih sigurnosnih prijetnji. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine povećala je iznos osiguranog depozita u bankama sa dosadašnjih 70 na 100 hiljada maraka. Odluka će se primjenjivati od 1. novembra ove godine. Iz agencije ističu da će na ovaj način biti osiguran viši nivo zaštite štediša, ali i dodatno ojačano povjerenje u bankarski sektor i finansijsku stabilnost. Odluka predstavlja i korak ka daljem usklađivanju Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije u oblasti zaštite depozita. Iz agencije također navode da je bankarski sektor u Bosni i Hercegovini stabilan, dobro kapitaliziran i visoko likvidiran. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine povećala je iznos osiguranog depozita u bankama sa dosadašnjih 70 na 100 hiljada maraka. Odluka će se primjenjivati od 1. novembra ove godine. Iz agencije ističu da će na ovaj način biti osiguran viši nivo zaštite štediša, ali dodatno ojačano povjerenje u bankarski sektor i finansijsku stabilnost zemlje. Odluka predstavlja i korak ka daljnjem usklađivanju Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država omogućio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da nastavi deportacije migranata u zemlju koje nisu njihove matične države, dok traje pravni spor o zakonosti takve politike. Sud će argumente u ovom predmetu saslušati u decembru. Prema podacima Organizacija za ljudska prava koje prenosi Reuters, od uvođenja ove politike više od 25.000 migranata deportovano je u 29 trećih zemalja, a najveći broj u Meksiko. Posljednji američki vojnici trebali bi danas napustiti Irak u skladu s ranije dogovora Bagdada i Vašingtona o završetku vojne misije. Američke snage vratile su se u Irak 2014. godine radi borbe protiv takozvane Islamske države, a njihovo prisustvo posljednjih godina postepeno je smanjivano. Povlačenje su pozdravile iračke grupe povezane s Iranom. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura

AstraZeneca bit će distribuiran u čak 169 zemalja širom svijeta. U BiH direktan prijenos utakmice osiguran je na kanalima BHT1 i MyTV. Signali Zenice preuzet će brojne vodeće svjetske televizijske kuće, pa će ljubitelji fudbala na različitim kontinentima moći pratiti posljednji reprezentativni nastup jedne od najvećih legendi BiH fudbala. Toliko za ovo javljanje, 12 sati i 19 minuta. Ovo je program Radio Gorašta.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno, Eki.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo se.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Odluka o daljem razmatranju prijedloga rezolucije o slučaju Sarajevo Safari u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope odgođena je za decembar nakon rasprave u Odboru za pravna pitanja i ljudska prava. Prijedlog se odnosi na navode da su tokom opsade Sarajeva strani državljani plaćali kako bi iz položaja oko grada pucali na civile. Inicijativa nosi naziv Sarajevo Safari, potreba za borbom protiv nekažnjivosti za transnacionalne ratne zločine, a potpisali su je parlamentarci iz više evropskih zemalja. O daljnim koracima i imenovanju izvjestioca odbor bi se trebao izjasniti na sjednici u decembru. Požarište na Čvrsnici i dalje je aktivno, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasci su jučer nekoliko sati gasili zaostale panjeve iznad ski staze koji se odronjavanjem šire prema nepožarnim površinama. Tokom dana zabilježeno je i više požara na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorili trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Vatrogasne ekipe i dalje prate stanje na Čvrsnici. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini predala je graničnoj policiji obnovljeno patrolno vozilo koje će biti korišteno u Neomu za nadzor i zaštitu državne granice na moru. Pomoć je finansirao Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, a cilj je jačanje kapaciteta granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala, terorizma i drugih sigurnosnih prijetnji. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine povećala je iznos osiguranog depozita u bankama sa dosadašnjih 70 na 100 hiljada maraka. Odluka će se primjenjivati od 1. novembra ove godine. Iz agencije ističu da će na ovaj način biti osiguran viši nivo zaštite štediša, ali i dodatno ojačano povjerenje u bankarski sektor i finansijsku stabilnost. Odluka predstavlja i korak ka daljem usklađivanju Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije u oblasti zaštite depozita. Iz agencije također navode da je bankarski sektor u Bosni i Hercegovini stabilan, dobro kapitaliziran i visoko likvidiran. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine povećala je iznos osiguranog depozita u bankama sa dosadašnjih 70 na 100 hiljada maraka. Odluka će se primjenjivati od 1. novembra ove godine. Iz agencije ističu da će na ovaj način biti osiguran viši nivo zaštite štediša, ali i dodatno ojačano povjerenje u bankarski sektor i finansijsku stabilnost zemlje. Odluka predstavlja i korak ka daljnjem usklađivanju Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država omogućio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da nastavi deportacije migranata u zemlju koje nisu njihove matične države, dok traje pravni spor o zakonosti takve politike. Sud će argumente u ovom predmetu saslušati u decembru. Prema podacima Organizacija za ljudska prava koje prenosi Reuters, od uvođenja ove politike više od 25.000 migranata deportovano je u 29 trećih zemalja, a najveći broj u Meksiko. Posljednji američki vojnici trebali bi danas napustiti Irak u skladu s ranije dogovora Bagdada i Vašingtona o završetku vojne misije. Američke snage vratile su se u Irak 2014. godine radi borbe protiv takozvane Islamske države, a njihovo prisustvo posljednjih godina postepeno je smanjivano. Povlačenje su pozdravile iračke grupe povezane s Iranom. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Oktobar je mjesec koji nas polako uvodi u hladniji dio godine. Jutra i večeri postaju svježi, dani kraći, sve češće posežemo za jaknama, a u domovima počinjemo razmišljati o grijanju. Zima još nije stigla, ali upravo je ovo doba za neke stvari da završimo na vrijeme, umjesto da čekamo prve ozbiljne minuse. Danas zato govorimo o pripremi doma za hladnije dane, kako zadržati više toplote u kući, šta provjeriti prije početka sezone grijanja, kako pripremiti automobil i koje sitnice je dobro imati u kući prije dolaska zime. Krećemo nakon jedne pozdravne pjesme.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Oktobar je odličan period za mali pregled kuće ili stana. Počnemo od prozora i vrata. Ako osjetimo strujanje hladnog zraka kada su zatvoreni, moguće je da negdje postoji prostor kroz koji prolazi toplota. Posebno možemo pogledati gumene brtve na prozorima. Ako su dotrajale ili oštećene, prostorija će se teže zagrijavati, a grijanje ćemo koristiti više nego što je potrebno. Vrijedi provjeriti balkonska vrata, podrumske prozore i druge dijelove kuće koje tokom toplih mjeseci gotovo i ne primjećujemo. Ovo je dobar trenutak i za posljednje veće vanjske poslove. Očistiti balkon ili terasu, skloniti stvari koje ne podnose kišu i hladnoću, spremiti ljetni namještaj i provjeriti oluke ako živimo u kući.

Mnogo je ugodnije sve to završiti dok je vrijeme još relativno blago, nego čekati hladnoću i kišu. Kada smo provjerili je li naš dom spreman za hladnije vrijeme, dolazimo do sljedećeg pitanja. Kako toplotu koju proizvedemo što duže zadržati unutra? Nekoliko jednostavnih navika može pomoći. Tokom sunčanog dana možemo otvoriti zavjese i roletne i pustiti sunčevu svjetlost u prostoriju. Kada padne mrak i temperatura se spusti, zatvaranjem zavjesa i roletni možemo dodatno smanjiti gubitak toplote kroz prozore. Važno je i pravilno provjetravanje. Tokom hladnih dana nije potrebno držati prozore satima odškrinutim. Bolje je prostoriju kraće, ali intenzivnije provjetriti, pa prozor ponovno zatvoriti. Obratimo pažnju i na radijatore. Veliki komad namještaja, debele zavjese ili predmeti postavljeni neposredno ispred radijatora mogu otežavati širenje toplog zraka po prostoriji. I još jedna stvar, nema potrebe da svaka prostorija bude pretjerano zagrijana. Ugodna temperatura i odgovarajuća odjeća u kući često su bolja kombinacija od pretjeranog zagrijavanja prostorije.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: A kada već govorimo o zadržavanju toplote, vrijeme je da se posvetimo njenom izvoru. Grijanje je jedna od stvari kojih se često sjetimo tek kada nam prvi put ozbiljno zatreba. Ako koristimo sistem centralnog ili etažnog grijanja, dobro je prije intenzivnog korištenja provjeriti radi li sve kako treba. Radijatori bi trebali biti čisti i slobodni kako bi toplota mogla normalno cirkulisati.

kod vlastitih sistema grijanja, održavanje i servisiranje treba obavljati prema preporukama proizvođača i uz stručnu osobu. Posebna pažnja potrebna je kod uređaja koji sagorijevaju drvo, pelet, plin ili druga goriva. Dimnjaci i uređaji za grijanje moraju biti ispravni. Ako u domu postoji uređaj kod kojih može nastati ugljen monoksid, detektor ugljen monoksida predstavlja dodatnu sigurnosnu mjeru. Ovaj plin nema boju ni miris, zbog čega ga čovjek ne može jednostavno prepoznati. Zato priprema za zimu nije samo pitanje topline i udobnosti, nego i sigurnosti.

0: na FM-u.
1: Iz toplog doma sada izlazimo napolje. Hladnoća, kiša, magla, a kasnije i snijeg donose potpuno drugačije uslove na cestama, pa oktobar možemo iskoristiti i za pripremu automobila. Prvo provjerimo brisače. Ako ostavljaju tragove po staklu,

škripe ili više ne uklanjaju vodu kako treba, pred nama je period godine kada će nam biti posebno potrebni. Provjerimo i svjetla, kratka i duga, stop svjetla, pokazivače pravca i svjetla za maglu. Vrijedi obratiti pažnju i na akumulator. Niske temperature mogu posebno pokazati slabosti starijeg akumulatora. Treba provjeriti i rashladnu tečnost, odnosno antifriz, kao i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla koja odgovara hladnijim temperaturama. A tu su naravno i gume. U Bosni i Hercegovini period obavezne zimske opreme počinje od 1. novembra i traje do 1. aprila, bez obzira na vremenske uslove. Zato nije loše o svemu razmišljati ranije, prije nego što se pred vulkanizerskim radnjama stvore gužve. Automobil je spreman, kuća je spremna, a sada je red na nama. Vrijeme je da ljetne stvari polako ustupe mjesto džemperima, jaknama i toplijoj obući. Prije nego što ljetnu odjeću spremimo u ormar, dobro ju je oprati i potpuno osušiti. Odjeća koja nekoliko mjeseci ostaje spremljena, treba biti čista i suha. A kada vadimo zimsku garderobu, dobro je ne vraćati automatski sve u ormar. Pogledajmo što nam zaista treba. Možda imamo jaknu koju godinama ne nosimo, džemper koji nam više ne odgovara ili obuću koja samo zauzima prostor. Ono što je očuvano možemo pokloniti. Obratimo pažnju i na zimsku obuću. Mnogo je bolje sada provjeriti jesu li čizme ili cipele spremne za kišu i snijeg, nego to otkriti kada nam prvi put zatrebaju.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: I kada završimo velike pripreme, ostaju sitnice. Upravo te sitnice često nam najviše zatrebaju kada dođu hladni, kišni ili snježni dani. Ne govorimo o stvaranju velikih zaliha, nego o nekoliko praktičnih stvari koje je korisno imati kod kuće. Provjerimo imamo li baterijsku lampu i ispravne baterije. Dobro je znati gdje su svijeće ili drugi sigurni rezervni izvori svjetlosti u slučaju nestanka električne energije. Ako redovno koristimo određene kućne potrepštine, nema potrebe čekati da posljednju potrošimo u trenutku kada nam se najmanje izlazi iz kuće. Slično možemo uraditi i s automobilom. Kišobran, rukavice, strugač za led kada se približe hladni dani i mala baterijska lampa ne zauzimaju mnogo prostora. I možda najjednostavniji savjet od svih. Ne čekajmo da zima dođe da bismo počeli razmišljati o zimi. Većinu stvari možemo pripremiti ranije, polako i bez žurbe.

provjera prozora i vrata, priprema grijanja, nekoliko načina da sačuvamo toplotu, pregled automobila, smjena garderobe i mala kućna rezerva. Bili su to naši savjeti u današnjem izdanju emisije Srijedom o svemu na FM-u. Oktobar nam daje dovoljno vremena da se pripremimo za ono što slijedi. Ne moramo sve uraditi u jednom danu. Dovoljno je svake sedmice završiti ponešto, pa ćemo prve prave zimske dane dočekati mnogo spremni. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Do narednog druženja, srdačan pozdrav i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov. She's crazy like

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Odluka o daljem razmatranju prijedloga rezolucije o slučaju Sarajevo Safari u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope odgođena je za decembar nakon rasprave u Odboru za pravna pitanja i ljudska prava. Prijedlog se odnosi na navod

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Odluka o daljem razmatranju prijedloga rezolucije o slučaju Sarajevo Safari u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope odgođena je za decembar nakon rasprave u Odboru za pravna pitanja i ljudska prava. Prijedlog se odnosi na navod